0: God, so dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony God sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong na time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hangtod karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon. Buntag gabi-i tungod sa gagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako duol-duol lang pud ato na time nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nga atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gid kasakit sa akong ipon nga wala ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nitong bud niya, niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sunod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabi ang paglaptik sa akong ipon, ngayon ko nga, mumpalit na lang kong bidimag, sa ginahinay ko glakaw ni Absin na lang kong, muna muadto ko kong Pastor Lindo, basta magkapalit gali ko anak, na ako'y batayon anak. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mumpalit yun tag bidimag kung unsa akong batayon.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Flake blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Diana. Itago lang palihog ang akong numero, DJ. Ug dili na nako i-expose ang akong tinuod nga pagkatao. Kay kabalo ko nga daghan maglagot nako aning akong confession karon. Tawagan ko sa pangalan nga Kathy Lady Diana. 27 ang edad ug minyuunon sa akong fiance nga si Bryle. Karong umaabot nga Nobyembre ang among kasal, Lady Diana. Ug bago pa lang mi mahiktan duha, DJ. Nakabuhat kog dakong sala sa akong pares, Lady Diana. Sala nga kabalo kong sayop, pero wala na ko gimahayan o gusto na akong balikan, Lady Diana.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.

0: Ang programa ngayong nabati binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi ka ni mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning Sibyohanan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni inimong programa ang revelasyon sa kagahapon. DJ Aya, naagat ako sa magpadangat nining akong kasinatian sa kinabuhi. Sa pamasin, kuha-kuhaan kini akong gihambin sa sulod sa akong kasing-kasing

sa usa sa mga barangay sa Valencia City. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Gitunan kong mahalon ang iyang anak ug dawaton sa tibuok kong kasing-kasing. Matod ko ngadto kaniya. Naandam akong mga mahal ni ana. Kana, kung tinud-anay siya, ngari ka nako. Nagpadayon ang among relasyon, DJ Aya. Hangtod, usa ka adlaw ni ana.

0: dito dinhi sa usa sa mga barangay sa Valencia City. Okay, salamat sa imong pagpadangat sa imong kasinatian sa kinabuhi ang imong revelasyon sa kagahapon.
1: Ang imong katawa.
0: Ingani mangod ni ang ato ang kinabuhi.
1: Muraga.
0: Daghang mga buta nga atong kina-expect. Muna igingon nila nga don't expect too much.
1: Sa kasing-kasing
0: kanabitong ihatag na nato nga to ang tibuok nga pagsali.
1: Sa kagabiyon
0: wala ta nagdahom. Wala ta magdahom nga napada ay laing giplano ang labaw nga makagagahom para kanato. Ang ato mga butang ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi, dili di ay karapat dapat para sa ato.
1: Sa
0: so kanunay, kanunay gina-mention ni DJ Aya din sa atong program

tungod kay gisalig ra nato ang tanan sa atong kaugalingong kuso, sa atong kaugalingong mga plano, sa atong kaugalingong kabubuton. Wala na to gi tugyan ang tanan sa labaw nga

ito unang-una atong yung atong ipananghi, atong ipahibalo adto sa atong labaw nga makagagahon nga giyahan kita niya sa atong mga plano o desisyon nga pagabuhaton. Huwag siya na ang bahala sa tanan. Salig na to kaniya ang tanan. So yung anak kaya ang nahitabo na matod mo sukad sa imong pagkabata, wala ka makaagi ni anak. Itawag o gugma. O baguhay pala 2022 nakaila mo ang usa ka single mom nga abi mo o mauna kadto ang imong forever, mauna kadto ang imuhang mamahimong kapikas tungod kay andam lang gani ang inyohang kasal. Apan sakalit nga miatras siya tungod kay matod pa nga dili pa niya mahatag nga na kanimo ang iyang gugma tungod kay dili pa niya malimtan ang amahan sa iyang anak. Sa kabukiran. So daghang pamaagi ang Ginoo sa atong mga sa atong kinabuhi. Daghang tiyag pamaagi na ilayo ta ni anak ang mga butang. Nahitabo ka to tungod kay dili ka to siya para kanimo. O sa pagkakawang ayaw og isarado ang imuha kasing-kasing. Tungod kay bata pa man ka. Walay pili. Ano na pa'y giandam ang labaw nga makagagahom. Bata. Nga imong mamahimong partner. Tigo. O madamlag. Ulang. Imo. Makaoban mo hangtod sa imuhang pagka senior citizen. Puhon. Sabay ba yun? Kana kinahanglan imong pangayoon. Sa kanto, sa pista. Sa atong labaw nga makagagahom. Kung si Kinsa ang iyang ihatag o iyang giandam para kanimo. Imong katawa, maoy musang ko. Nga ato makita, mabasa diha sa ato ang balaang kasulatan sa Proverbs 3:5-6. Sa kabukiran, nga ato yung i-acknowledge bisan atong i-submit nga to kaniya ang tanan. Ayo, sila nagampo atong mga gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Daghang salamat, Sir Lito, sa imong pagpadala o sa imong pag-share sa imong kasinatian, sa imong revelasyon sa kagahapon. Wala na ko'y igong oras. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat sa 104.9 sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato sa atong mga suking tigpaminawan sa tanan mga naka-hook up sa ilang tagsa-tag sa car radio sets o gani nga programa atod ganinyo sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend, Romix Plus Foliar Fertilizer ang sikreto sa mga mag-uuma para modaghan o abunda

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

ikong hanan, nagpanalangin sa tanan. Di imo pagabiyaan, nagsalik sa imong ngalan, Ginoo, tinuod gayud, ikaw maayo. Bisa di tapos kami, nga mga tao apan, nagapadayon, imong gugma grasya, ug niinitanan, kanimo ang humaya.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol ka nimo ni Tagna sa kabuntagon. Aning lain na po ng adlaw na yung maghihatagan ni ka namo o sa kabataong nga buntag. O salamat o Diyos sa ulan ng imong gihatag. Nagbisbis sa mga tanom. O salamat aning buntag. Nga sa matag adlaw ng imong gihatag ka namo, nadala kini og bag-ong paglaom. Paglaom tungod kay ikaw ang Diyos among kauban. Paglaom kay iya kanyang makaya na mo ang tanan. Paglaom kay ikaw ang Diyos nga among salipdanan. Diyos nga maoy among kaduulas sa tanang panahon. Kauban sa libuang tipaminawan sa programang Pinagpala Musika, aniya kami. Uban sa kasing-kasing abot kayo mo simba o mudahi ka nimo. O pasalamaton sa tanang pabor. Labi na gyud sa kinabuhi ng imong gipahatag ka namo nga niabot kami aning tagnaa, aning adlawa. O salamat o Diyos sa imong saad nga kanunay ka mag-uban ka namo o di mo kami talikdan. Mga bisan pang adunay mga pagsulay sama sa balatian o uban pa nga mga hagit sa kinabuhi nga among masinatian. Sa gihapon na napasalamaton kami di kanimo. Kaya tuo kami sa nangbutang imong gitugot. Kaya doon na kayo pagkabuhaton o king tanan alang sa mong kaayuan. O salamat o Diyos ni maong pribiliyo nga sa gihapon na padayon kami magkapaminaw ni maong program Pinagpala Musika. O ako sa pasalamaton kanimo sa pribiliyo isip instrumento o Diyos sa pagdala ni mga program Pinagpala Musika kauban sa kumakaubanan. O salamat o Diyos sa mga partner stations nga ningwa gayod nga makapaandar silang stasyonan o ma-hook up ang programang Pinagpala Musika sa ilang mga dapit. O diya silang stasyonan o madungog sa ilang mga dapit. Salamat silang sakripisyo nga sa iyo mamata o magpaandar silang istasyonan. O salamat usap sa tanan nga imong ginagamit aron paluyuan ang programang Pinagpala Musika. Aron pa tayo magkini madungog din sa Mindanao, Visayas. O bisan pa sa mga dapit sa Pilipinas. O bisan pa sa gawas sa nasod. Pinagi sa Facebook Live karon. Salamat Lord o diligid na ko matukib ang tanang mga pabor o panalangin imong gihatagan ni kanamo. Ang imong grasya, kaloy gugma kanamo. Grasya nga sufisiente gayud kanamong tanan. O karumbot na ako ihalad kanimo ang tanan, akong gila o Diyos, wag ikaw arang mahimo kung wala ikaw. Busa kanimo Ginoo akong gitugyan kini. Uban sa paghangyo sa pangalan ni Kristo Jesus, nga amo na po kang madungog, ang magigsulti ka na mo sa mong kibulong ang pamaagi. O gamo na po nga, mabati ang balaang Espiritu Santo na mo gayoy magpamuhat sa mga kinabuhi o sa mga kasing-kasing karon. Bantay matagos sa kanamo Ginoo kung asamang dapit o makikisuunan, panalipdi sila. Uban ka na mo nagabiyahin na, bantay sila Ginoo, hiatot sila mga tuanan, mga destinasyon nga way mga dautang pagkitabo di sa kadalanan. Salamat to Diyos, apil ang mga OFW, panalip di silang tanan. Bantay sila Ginoo. Lord God, salamat o kanimo kita manggitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluluwas gi ampo kining tanan. Amen. O ga, amen.

ikaw Diyos mga pamuhat, aron hapsay ang tanan. Og mangko na mo ang dakong kadaogan. Sa mag-uuma nga sayo kasagaran mo gawas ilang puloy-anan kay maadto silang uma. Ati man sila mga hayop, ati man sila mga tanom, ako pag-ampulor, panalipdi kami. Panalipdi sila o Diyos, malayo sa mga disgrasya, malayo sa mga dautang pangitabo, malayo sa mga dautang tuyo, sa mga dautang tao. O gihatag o Diyos, kanamong tanan ang kusog mga kinanglan. O panalangin ni ang pagkabuhaton kong adlawa, mangko namong kadaugan tungod sa imong tabang. Palagi ka magatagbo sa tanang gikinanglan. O kadto na mga balatian, Lord, sa gihapon. Patay ako nag-ampo alang kanila. Ikaw magino na kaila kanila, di magin ako specific mampuan matagos sa kanila. Apat o Diyos, ikaw na kaila kanila. Kanila nga nagkinalan sa imong mga pagtandog. Salamat, Lord. Di ka niwa imposible. Ikaw ang doktor sa mga doktor. Busa ka naman kung gisalik ang tanan ng ipangbati sa lawas, uban na sa ospital, uban na silang puloy-anan. God, sa pangalan ni Jesus, ihatak na rin o Diyos ang kumpletong kaayuhan. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa wala kitapusan. O banay kami karong adlaw, gimo ang panalangin among kinabuhi aron sa among kinabuhi. Ang imong pangalan mao may maya og mapasidunggan. Salamat Lord sa tanan. Salamat sa tanan nga nagasuporta sa programa Pinagpala Musika. Ako pagampo Lord padayon ka magatagbo sa among gikinanglan para ni maong programa aron padayon pagkining madungog sa daghang mga dapit. Kay bluwan ka nga Dios. Og panalangin usab ang tanan nga imong gigamit aron paluyuhan kini mga programa. Salamat Lord. Kanimo kay imong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga imong gidumaluluwas. Amen. O amen.

0: is located at Inuyora Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

pastilan kanindot sa maong awit. Ato nagyong daan-daan ng atong programang baruganan, atong sugdan sa pagampo, una sa atong padayon sa itong mga panaghisgot. Kaninyong tanan nga nagtanaw sa Facebook Live, ug naminaw sa tag sa Karidyo Sets, apil na sa YouTube, hala, duko kitang tanan, uban kabukanako, duyog kabukanako, alang sa atong bulaw, warapagampo!

0: Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Lagit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili kayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagan nimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, din sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami, Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diha kadnimo. Pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, sa grasya sa mong talad kananan. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili o dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, din ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot o guway kamatayon nimo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo, Ginoo, sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, agparakalo noy kangara no no maruyo, og koy niyata noy kumagano katuman, kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay koy tukuonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, muli gikoy oyog no koy, og koalab to agad, no koy no maruot no batasan. Amen.
1: Ngunit salamat dahil may buhay.
0: Alang sa tumakikso ng mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idi Nazara dal mustakim, siya talasi na namtahalahim, gairil magdo belahim, wala dalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang engineer sa baroganan kay Biga.
3: Good morning.
0: Once again, magandang umaga po sa

11. Kinapatay oban kani oban kaniya. Dili malibot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan